Ndai mari bai donya, ndai mari amadu bai imani marai. Uko jau din la chenjau pei, mari kumbavar tegde urai mamam. Ili man la chep marai.